0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 3. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1226. godine umro je Franjo Asiški, italijanski redovnik, osnivač rimokatoličkog reda nazvanog po njemu Franjevci. Porijeklom iz imućne trgovačke porodice, od 1205. odlučuje se za život u krajnjoj askezi i potpunu posvećenost kršćanskim idealima. Red koji slijedi njegovo pravilo jedan je od najbrojnijih katoličkih redova. 3. oktobra 1866. godine Bečkim je ugovorom okončan rat između Austrije i Italije. Bečkim mirom uz posredovanje Napoleona III.

0: Austrijsko carstvo formalno je priznalo Kraljevinu Italiju, kojoj su pripali provincija Veneto i grad Venecija. Na današnji dan 1895. godine rođen je ruski pisac Sergej Aleksandrović Jesenjin, jedan od najboljih i najomiljenijih pjesnika Rusije. Njegovo pjesničko djelo, a posebno stil života, nazvan Jesenjština, imali su značajan uticaj na rusku i evropsku omladinu. Kroz svoju poeziju Jesenjin je veličao selo i prirodu, a sebe je smatrao pjesnikom sela. Neki od najpoznatijih pjesama su mu Pismo majci, Pjesma o Keruši, Ciklus Krčmarska Moskva, Kapetan želje, Doviđenja, druže, doviđenja. 3. oktobra 1906. radiokonferencija u Berlinu prihvatila je SOS kao međunarodni signal za pomoć umjesto dotada najčešće korištenog CQD. SOS je bio u upotrebi od jula 1908. godine. Na današnji dan 1929. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca preimenovana je u Kraljevinu Jugoslaviju. Nakon što je uslijed pobuna kralj Aleksandar u januaru proglasio diktaturu, promijenio je ime države provodeći geslo Jedan narod, jedan kralj, jedna država. Kraljevina SHS, odnosno Kraljevina Jugoslavija, naziv je za monarhiju koja je obuhvatila područje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Nastala je 1. decembra 1918. i nestala je sa svjetske pozornice 29. novembra 1945. godine, kada je uspostavljena Federativna narodna republika Jugoslavija. 3. oktobra 1974. počelo je suđenje u aferi Watergate. Naziv je to za jedan od najtežih političkih skandala u američkoj povijesti. Afera je dovela do ostavke predsjednika Richarda Nixona nakon što je otkrivena njegova umješanost u pokušaj prikrivanja skandala. U užem smislu afera Watergate se odnosi na prisluškivanje i provalu u sjedište Nacionalnog odbora Demokratske stranke u hotelsko-stambenom kompleksu Watergate u Washingtonu. U širem smislu, Watergate je opći pojam za složenu mrežu političkih skandala u SAD-u između 1972. i 1974. godine. Najviše od svega, Watergate je sinonim za zloupotrebu moći. Na današnji dan 1990. godine istočna i zapadna Njemačka poslije 45 godina zvanično su se ujedinile. Neformalno ujedinjenje počelo je 9. novembra 1989. nakon pada Berlinskog zida. Istočna Njemačka postala je sastavni dio Savezne Republike Njemačke. 3. oktobra 1997. godine japanski voz na magnetnim jastucima koji se kretao brzinom od 451 km na sat oborio je svjetski rekord na eksperimentalnoj željezničkoj dionici zapadno od Tokija. 3. oktobra 2006. godine Amerikanci John Matter i George Smoot dobili su Nobelovu nagradu za fiziku za istraživanja obavljena još 1989. u okviru NASA, zahvaljujući kojima je omogućeno bolje razumijevanje nastanka svemira, kao i porijekla galaksija i zvijezda. Nagrada je dodijeljena za otkriće takozvane radijacije crne mase, odnosno pozadinske radijacije, za koju se vjeruje da potiče još iz perioda velikog praska. U svom obrazloženju Nobelova akademija iz Stockholma navodi da je njihov rad odigrao ključnu ulogu u razvoju moderne kosmologije i njenom pretvaranju u preciznu nauku.
1: Suze nek stanu, nek prestanu teći. Možeš u jednom danu stvorit život u sreći.

verziji koju su snimili Les Paul i Mary Ford, bila je devetu nedelju zaredom na prvom mjestu američke top liste časopisa Billboard. 1965. službenici američke carine zaustavljaju Johnnya Casha na meksičkoj granici zbog sumnje na krijumčarenje heroina i kod njega pronalaze više od 1000 tableta narkotika i amfetamina koji se izdaju na recept. Izrečena mu je samo uslovna kazna. 77. godine objavljen je album Elvis in Concert, snimljen tokom nastupa krajem jula iste godine, mjesec dana prije Elvisove smrti, 16. augusta 77. Ovo je prvi posthumni album Elvisa Presleya koji je objavila izdavačka kuća RCA Records. 1987. u njenom rodnom gradu Litoni u Georgiji zvanično je proglašen dan pjevačice Brenda Lee i u njenu čast nazivaju novu ulicu Brenda Lee Line. Ovo je priznanje za njezin ogroman doprinos muzici. Muzički kalendar. 3. oktobra 1992. Sinéad O'Connor, slavna irska rock pjevačica i autorka, šokira Ameriku poderavši fotografiju pape Ivana Pavla II. U TV emisiji Saturday Night Live. Učinila je to u znak protesta protiv zakona o abortusu. Nakon ovog incidenta otkazuju sve njezine koncerte i nastupe. 2000. 54-godišnji Mark David Chapman, čovjek koji je 20 godina ranije ispalio 5 hitaca u leđa Johna Lennona, izlazi pred komisiju za uslovni otpust. Odbijen je. Njegovo puštanje na slobodu umanjilo bi ozbiljnost zločina. 3. oktobra 2011. prema novom naučnom istraživanju Univerziteta u Londonu utvrđeno je da je pjesma grupe Queen, We Are The Champions, najzaraznija pjesma ikad napisana.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

3. oktobra 2010. godine u Pećkoj patrijaršiji ustoličen je patrijarh srpski Irinej, koji je bio 45. vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve. Nakon završene Prizrenske bogoslovije i Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, zamonašio se 1959. godine. Od 1959. do 1968. godine je bio profesor Prizrenske bogoslovije. Završio je postdiplomske studije u Atini, gdje je otišao školske 1962. 1963. godine. Posle toga je postavljen za upravnika monaške škole u manastiru Ostrogu. Ponovo je bio profesor i rektor bogoslovije u Prizrenu od 1971. do 1974. godine. Od maja 1974. godine je bio vikarni episkop Moravički i vikar patrijarha srpskog Germana. Od 1975. bio je episkop Niški. Na čelu Srpske pravoslavne crkve nalazio se od 22. januara 2010. godine do smrti 20. novembra 2020. godine. Nakon smrti patrijarha Pavla 15. novembra 2009. godine, kao mogući novi poglavari Srpske pravoslavne crkve su se pominjali mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, episkop Bački Irinej i episkop Niški Irinej. Njih trojica su se našla u najužem izboru kada je 22. januara 2010. godine Izborni sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio o izboru novog patrijarha. Njihova imena su stavljena u tri zapečaćene koverte, a one u Sveto pismo. Pošto je prizvan Sveti Duh, jednu kovertu je izvukao arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavina, a Irinejevo ime kao novog patrijarha je pročitao episkop šabački Lavrentije. Administrativno ustoličenje novog patrijarha je održano 23. januara u Sabornoj crkvi u Beogradu, a na dan 3. oktobar 2010. godine zvanično je svečano ustoličen u manastiru Pećkoj patrijaršiji.

0: Katolička crkva 3. oktobra slavi svetog Dionizija Areopagita, pravnika i učenika apostola Pavla, koji je bio prvi atinski biskup, živio i djelovao u prvom vijeku. Bio je sudija, član Areopaga, vijeća u antičkoj Atini, nazvanog po brežuljku Areopagu, zapadno od Akropolja. Na hrišćanstvo ga je obratio sveti Pavle nakon govora na Areopagu. Po nekim izvorima bio je mučen i ubijan oko 95. godine za vrijeme vladavine cara Domicijana. Neki su ga miješali sa svecima istog imena, na primjer sa svetim Dionizijem Pariškim ili svetim Dionizijem Aleksandrijskim. Svetom Dioniziju Areopagu pogrešno su se pripisivali spisi koji iskazuju monofizitizam, a u filozofiji novoplatonizam. Osim mnogobrojnih pisama, to su 4 rasprave o Božjim imenima, o mističnoj teologiji, o nebeskoj hijerarhiji i o crkvenoj hijerarhiji. Djela se prvi put spominju u 6. vijeku. Danas se smatra da su ta djela nastala oko 550. godine u Siriji i imala veliki utjecaj na zapadne teologe. U hrišćanskoj patrologiji ti se spisi nazivaju pseudo-Dionizijevima.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: vas je narod godinama čuva, tako gusle čuvamo vas i mi kano što su Grci i Slaveni.
1: Ja sam Luka Mamuza, zvani Lule. Gusle imam od djetinjstva. Samo sam bio dugo, dugo po svijetu, pa su se zaturile. I bile su loše, vrlo lošem stanju i sada imam te gusle koji mi je popravio gospodin Šimun Karaula. Pa i koristim i sada, eto, za svoju malo utjehu. A inače, guslio sam kao mladić, kao dok sam bio tu u Livanjskoj okolici, ali sam širom Evrope odo, bio sam najviše u Njemačkoj. Sada imam 78 godina.
0: Daj bacimo gusle javorove, daj bacimo sve šale na strane, a potrajmo što god pisa.

0: socijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, znači koji rade observaciju i prave procjenu, odnosno dijagnostiku samog djeteta i mlade osobe i predlažu tužiocu i sudu što treba dalje da se radi s takvim maloljetnikom. Znači to je ta jedna piramida gdje ide prvo policija, odnosno imamo prije dole tamnu brojku pa sudstvo, tužilaštvo pa sudstvo, gdje postoji jasan hodogram. Ja zaista ne znam...
1: Ali gdje mi pravimo propuste da imamo sve više nasilja u školama?
0: Znači ovo su sve neke terapijske mjere, odnosno represije, odnosno kažnjavanje. Najveću grešku smo napravili, jer što se tiče preventivnih intervencija, mi unutar odgojno-obrazovnih institucija nemamo ništa. Vi ćete čuti od nadležnih institucija da kažu pa dobro, pa uvijek je to bilo, pa nismo ih imali ni prije. Zaista, sad je situacija takva da ni profesori ne mogu da adekvatno odrađuju svoje aktivnosti zbog ometajućih čimbenika, odnosno faktora, od djece koja su s određenim teškoćama, također kompletna škola i druga djeca, a i sam nasilnik je žrtva. Ja uvijek volim da to podcrtam, jer vjerujte, kad uzmete etiološke faktore, oni se nalazi ili u porodici, ili u školi, ili u vršnjačkoj grupi, ili u kompletnoj zajednici, ili mobilnim uređajima, odnosno tom ekranizmu koji je danas onako gorući problem. Znači, odgojno-obrazovne institucije ne mogu, znate ko je napravio ovaj školski sistem? Znači, Jean Amos Komenski. Tu je bilo pola intelektualnog rada, pola fizičke aktivnosti, odnosno tjelesni zdravstveni odgoj. Mi sad imamo tjelesnog zdravstvenog odgoja samo jedan sat. Ta fizička aktivnost nam je djeci ključna kako bi se neurotransmiteri adekvatno razvijali, kako oni ne bi završavali na klinici za dječju adolescentnu psihijatriju. I sociopedagoški rad unutar odgojno-obrazovne institucije je ključna stavka, jer rad sa djecom sa poremećajima u ponašanju, znači poremećaj u ponašanju kroz sociopedagoški rad su nešto što se prepozna, tretira, dijete ne bude etiketirano i u konačnici ne dođe do tog nasilnog ili neugodnog čina ili, ne daj Bože, u najgorim slučaju krivičnog djela.
1: U Tuzli je organiziran sajam energetske tranzicije Smart Step, koji je okupio kompanije, stručnjake, mala i srednja poduzeća i druge relevantne aktere koji su omogućili predstavljanje korištenja suvremene energije namijenjenih malim i srednjim poduzećima. U okviru ovog projekta otvoren je obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u Tuzli i Centra za energetsku tranziciju, čime su javnosti, gospodarstvu i stručnoj zajednici predstavljeni novi infrastrukturni i stručni kapaciteti uspostavljeni kroz projekt Smart Step. Ovaj projekt je, osim Mašinskog fakulteta u Tuzli i Centra za energetsku tranziciju, realiziran u suradnji s vladom Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavskom županijom i sveučilištem u Slavonskom Brodu. Priču donosi kolega Mirel Čeliković.
2: Mala i srednja preduzeća bila su fokus ovog projekta s obzirom da spadaju u osjetljivu kategoriju na tržištu kada je energetska tranzicija u pitanju, posebno u segmentu uvođenja SIBAM takse za izvozno orijentisane firme u zemlje Evropske unije, ističu iz Centra za energetsku tranziciju Tuzla. Ervin Džember, projektni koordinator u CRP Tuzla.
3: Radili smo na aktivnostima da za mala i srednja preduzeća koja nisu baš u fokusu za energetsku tranziciju, odnosno da smanje taj negativni karbonski otisak, da nešto uradimo u tom pravcu da bi pomogli malim i srednjim preduzećima u ovom projektnom području.
2: Ovo je veliki projekat koji spaja obrazovanje i nauku sa privredom i samo tako se naše firme mogu približiti evropskim standardima, ističe dekan Mašinskog fakulteta u Tuzli, Alan Topčić.
4: Nastojimo približiti praksu, praktične vještine, privredne subjekte, nauci, istraživanju, jer kao što znate, pitanje energije je kao tako, mi moramo dati odgovor kao generacija. Pri svakoj generaciji se postavlja jedan problem, mi smo u problemu sa energijom i upravo Centar za energetsku tranziciju i mogućnosti on kao takav pruža će se staviti privrednim subjektima na raspolaganje u cilju približavanja evropskim fondovima i zakonskoj legislativi, znači Evropske unije.
2: Poseban dio događaja bilo je svečano otvaranje Centra za energetsku tranziciju i obnovljenog laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, smještenog u kampusu univerziteta. On je jedan od ključnih rezultata projekta Smart Step, ima višestruki značaj, posebno za studente, smatra rektor Tuzlanskog univerziteta Amir Karić.
5: Otvaranje laboratorijskog kompleksa znači nove uslove i bolje uslove za rad ovog fakulteta, podizanje kvaliteta na viši nivo. Studenti koji su do sada bili uskraćeni za određene praktične oblike nastave ili za oblike nastave na novim uređajima, u novim uslovima, sada stiču te pretpostavke i ono što teorijski uče na predavanjima imaće priliku da primjene, da se pripreme za svoju profesiju i za tržište rada, da izađu mnogo pripremljeniji nego što je to do sada bilo.
2: Današnji događaj je organizovan u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step, koji se realizuje kroz prekograničnu suradnju Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora u periodu 2021. 2027. godine.

Jedna od dužih pjesama na top listi Top 40 BH Radio 1 pripada Audrey Pohn. Numera se zove Stay Awake. Audrey, inače, australijska kantautorica, trubačica, kompozitorica, multiinstrumentalistkinja iz Melburna. Njen zvuk je onako kombinacija suvremenog džeza, soula, R&B-a i popa, poznata je po tome što istovremeno briljira i kao vokalistkinja i kao virtuozna trubačica, zbog čega je mnogi porade sa ikonama poput Roya Hargrovea ili Erika Badu. Elim iza sebe ima dva studijska albuma. Kada je u pitanju ova numera, objavljena je početkom septembra mjeseca, aktuelni album Bodies of Water. Dakle, pozicija je 35. Pozicija 34, Elephant Stone i Fascists Killed Your Rock'n'Roll. Još jedna od devet pjesama koje preskačemo u ovom izdanju Top Lista Top 40 BH Radio 1. A slušamo Keiga Oyamadu, kultnog japanskog muzičara, kompozitora i producenta iz Tokija pod imenom Cornelius. Najnoviji studijski album Refractions objavljen je u augustu mjesecu. Pjesma na poziciji 33. You make me cyborg. Cornelius.

Miley, nekada smo je najavljivali kao Miley Cyrus, sada samo Miley sa Bass Persuades. A ovo je još jedan instrumentalni trio, riječ je o sastavu koji se zove Daydream Plus, dolaze iz Toronta. Zanimljivo je da su prije toga, odnosno uporedo, svirali u dead metal bandu Tomb Mold, a onda napravili ovaj potpuno suprotan alter ego sastav koji se bavi nekom fuzijom mat rocka, džeza, city popa i muzike koja je inspirisana soundtrackovima za stare video igre. Iako postoje 6 godina, dugo se čekalo njihov debi studijski LP, došao je 10. jula ove godine, zove se Second Last Day of Summer. A ovo je jedan od singlova sa pomenutog izdanja, pesma ili instrumental More Time Alone. Prvo učešće za Daydream Plus u Top 40 BH Radija 1 i pozicija broj 25.

Evo, letili smo malo u vode elektronike u Top 40 BH Radija 1, odnosno ovog plesnog house ritma. Hot Since 82 je autor ove numere, numera se zove Wow, inače je riječ o Daleyu Padleyu, to mu je pravo ime, producent i DJ iz Engleske, iz Barnsleya. Dolazio je nekoliko puta i u Bosnu i Hercegovinu, u organizaciji Garden of Dreams nastupao u Sarajevu, a ovaj single je zvanično izašao koncem jula mjeseca i riječ je o trećem najavnom singlu koji se pojavio onda u septembru, u stvari singlu za dugo očekivani četvrti studijski album koji se pojavio u septembru, a koji se zove Obsessions. Nakon Hot Since 82 na poziciji broj 14 Fred Again, kojeg valjda ne treba posebno predstavljati u posljednje vrijeme, u posljednjih nekoliko godina, to je možda i najtraženiji, najcijenjeniji britanski producent, autor, multiinstrumentalist iz Londona, koji onako redefiniše modernu elektronsku muziku radeći što solo, što sa širokim spektrom raznih saradnika. U ovom slučaju to je Latin Mafia, muzički trio koji dolazi iz Mexico City-a. Lizanci Milton i Emilio de la Rosa su dvojica članova, a tu je i njihov stari brat Mike de la Rosa. Elim zajedno sa Fred Againom imali su nekoliko vrlo onako kreativnih sesija, a iz toga se između ostalog izrodila i ova numera koja se zove Benji Chord, pozicija broj 14.

Inače, u jednom od intervjua Bonobo je kazao da je pjesmu gradio oko arhivskog vokalnog snimka, kojeg upravo sada možete čuti ispod glasa. U pitanju je afrička narodna muzika iz 50-ih godina. Autor tog originalnog zapisa je etnomuzikolog Hugh Tracy, koji je decenijama putovao Afrikom i bilježio lokalnu muzičku baštinu. Dakle, Bonobo, Me and You, pozicija 5.

Half-Life na top listi top 40 BH Radio 1. Ove sedmice na poziciji broj 4 slušamo pjesmu čiji je naziv The Wolf. Pjesma koja je objavljena u augustu mjesecu kao single od 28. augusta, dostupna je kao jedna od onih koje se mogu naći na novom EP-u i odnosno izdanju koje nosi naziv Billions. Idemo dalje, pozicija broj 3. Sastav koji je poznat po tome što u svojim hip-hop, acid jazz pjesmama masovno sampluje stare jazz klasike, koji se zbog toga i nazvao US 3, odnosno AZ 3, referenca na kultni jazz album iz kraja 50-ih proslavljenog jazz pijaniste Horace Parlana. Diamond in the back when they come through spots, posted up in the background nonchalant with a bag full of Cool Cat je naslov pjesme. Jimmy Smith cooking with Kenny Burrell. It's hard to album bi trebao izaći ovog mjeseca i noseći naziv Snap Crackle and Pop. Dakle, AZ 3, Cool Cat.

0: Pitanje rezervi trebalo ublažiti pritisak na tržište energenata, posebno dizela. Odluka o puštanju nafte i goriva iz rezervi donesena je na sastanku grupe 7 najrazvijenijih industrijskih zemalja G7. Birol je naveo da su cijene nafte nakon objave odluke pale za približno 5 dolara. U izraelskom zračnom napadu na stambenu zgradu u gradu Gazi poginulo je najmanje petero Palestinaca, javili su zvaničnici zdravstvenih službi i službi civilne zaštite Gaze. Izraelska vojska nije komentirala događaj. Zdravstveni zvaničnici u Gazi navode da je od primirja sklopljenog prošlog oktobra u izraelskim napadima poginulo najmanje 1400 Palestinaca, a Izrael ističe da su u istom razdoblju u Gazi ubijena 4 izraelska vojnika. Kopilot na letu aviokompanije Fly Dubai, koji je letio za Izrael, pokušao je izvesti teroristički napad sjekirom tokom leta, saopćio je danas generalni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kopilot je napao pilota unutar kokpita sjekirom za vanredne situacije i pokušao preuzeti kontrolu nad letjelicom, u čemu su ga spriječili posada i putnici. Reuters je objavio da je kopilot državljanin Omana. U Banskom dvoru u Banja Luci održana je komemoracija meteorologu Nebojši Kuštrinoviću. Kuštrinović je preminuo 30. septembra u 78. godini. Radni vijek proveo je u hidrometeorološkoj službi, a bio je i direktor Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Ostaće upamćen i kao dugogodišnji televizijski i radijski saradnik koji je meteorologiju na prepoznatljiv način približavao široj javnosti. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 7 stepeni, u Sarajevu 21, Banja Luci, Bijeljini, Tuzli i Bihaću 23 i u Mostaru 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
2: Radija Bosne i Hercegovine.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Stevija Wondera, američkog pjevača, tekstopisca, multiinstrumentalistu, producenta, aktivistu i humanitarca. Ukratko, jednu od najkreativnijih muzičkih figura 20. stoljeća. Njegove pjesme izvodilo je šaroliko društvo u rasponu od Beach Boysa, Gladys Knight and the Pips, Barbara Streisand pa do Erika Claptona, Iana Gillana i Red Hot Chili Peppers, koje slušamo u njihovom čitanju antologijske Higher Ground.

Stevie Wonder je rođen kao Stevland Judkins 13. maja 1950. u Saginaw, država Michigan. Rođen je 6 sedmica ranije sa renitopatijom nedonošćadi, poremećajem oka koji se pogoršao pošto je primao previše kisika u inkubatoru, što je dovelo do trajne sljepoće. Na sreću, Stevie je vrlo rano pokazao dar za muziku. Debitirao je u crkvenom zboru u Detroitu, gdje se njegova obitelj preselila kad imao 4 godine. Svirati nekoliko instrumenata naučio je do 10. godine. U nastavku današnje emisije slušamo For Once in My Life, autorsku pjesmu kompozitora sedmice Stevie'a Wondera u verziji Gladys Knight.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Stevija Wondera, američkog pjevača, tekstopisca, multiinstrumentalistu, producenta, aktivistu i humanitarca. Ukratko jednu od najkreativnijih muzičkih figura 20. stoljeća.

Ića. Sa 11 godina čuo ga je Ronnie White iz Motownovog benda Miracles. Ubrzo je uslijedila audicija kod osnivača Motowna Berija Gordija, koji nije oklijevao potpisati ugovor s mladim umjetnikom nadjenuvši mu službeni nadimak Mali Stevie. Slijedi Living for the City u čitanju grupe Jana Gillana, kompozitora Stevia Wondera, originalno iz 1973.

Prvi američki nacionalni hit Stevie Wondera bila je Workout iz 1963. Every time I feel a little groove coming on, I just have to move.

0: i od Španije, snage odmeriti sa još jednom kvalitetnom selekcijom. Engleska će vatrenima gostovati u Rijeci od 18 sati, dok će nešto kasnije od 20.45 aktuelni svjetski prvak Španija dočekati Češku. Nakon odgađanja prvog kola košarkaške ABA lige, prve utakmice u novoj sezoni regionalnog takmičenja odigrane su u Čačku i Novom mestu. Na najbolji način startovao je jedan od tri predstavnika Bosne i Hercegovine, Široki Brijeg. Tim sa Pecare slavio na gostovanju borcu rezultatom 87-81. Ekipa koju vodi Marijan Bagarić nakon 12 godina je ponovo zaigrala u ABA ligi, te uz raspoloženi dvojac Amerikanaca Luis Persons upisala prvi trijumf. U drugom susretu večeri Budućnost je također upisala gostujuću pobjedu i to protiv Krke 77-72. Naša preostala dva predstavnika Igokeja i Bosna na teren će večeras. Igokeja u Laktašima od 17 časova čeka Novajliju u takmičenju Slovana iz Bratislave, a sarajevski studenti gostuju Spartak u Subotici od 19 sati. Još će igrati CDVita Olimpija Cibona, te Beč i Kluž. U Euroligi kompletirana je sadržajna sedmica duplog kola, a preostale utakmice treće runde odigrane su u večeri za nas. Košarkaši Partizana nastavili su odličan niz te upisali treću pobjedu, ovaj put u Minhenu nad Bayernom 86-84. Barcelona je u Istanbulu nadigrala Bešiktaša 95-82, Valencija je u Villeurbanu slavila nad Asvelom sa 13 poena razlike. Baskonija je bila bolja od Milana, Panathinaikos od Makabija, a derbi ove runde igrali su Fenerbahče i Dubaji. Na kraju pobjeda je otišla na stranu turskog tima koji je ostvario treći trijumf. Na maksimalnom učinku posle tri kola su također i Panathinaikos, Valencija i Partizan. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
0: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 5. oktobar o 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, četvrto kolo, Bosna i Hercegovina, Poljska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu dočekuju Poljake nakon remija u Varšavi, direktan prijenos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Ponedjeljak 5. oktobar o 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
5: Muzički kalendar.
6: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 3. oktobar. 1953. godine pjesma Vaya con Dios u verziji koju su snimili Les Paul i Mary Ford bila je devetu nedelju zaredom na prvom mjestu američke top liste časopisa Billboard. 1965. službenici američke carine zaustavljaju Johnnya Casha na meksičkoj granici zbog sumnje na krijumčarenje heroina i kod njega pronalaze više od 1000 tableta narkotika i amfetamina koji se izdaju na recept. Izrečena mu je samo uslovna kazna. 77. godine je objavljen album Elvis in Concert, snimljen tokom nastupa krajem jula iste godine, mjesec dana prije Elvisove smrti, 16. augusta 77. Ovo je prvi posthumni album Elvisa Presleya koji je objavila izdavačka kuća RCA Records. 1987. u njenom rodnom gradu Litoniji u Đorđiji zvanično je proglašen dan pjevačice Brenda Lee i u njenu čast nazivaju novu ulicu Brenda Lee Line. Ovo je priznanje za njezin ogroman doprinos muzici. Muzički kalendar. 3. oktobra 1992. Sinéad O'Connor, slavna irska rock pjevačica i autorka, šokira Ameriku poderavši fotografiju pape Ivana Pavla II. U TV emisiji Saturday Night Live.

Live. Učinila je to u znak protesta protiv zakona o abortusu. Nakon ovog incidenta otkazuju sve njezine koncerte i nastupe. 2000. 54-godišnji Mark David Chapman, čovjek koji je 20 godina ranije ispalio 5 hitaca u leđa Johna Lennona, izlazi pred komisiju za uslovni otpust. Odbijen je. Njegovo puštanje na slobodu umanjilo bi ozbiljnost zločina. 3. oktobra 2011. prema novom naučnom istraživanju Univerziteta u Londonu utvrđeno je da je pjesma grupe Queen, We Are The Champions, najzaraznija pjesma ikad napisana.

da su i kod nas vridili principi art roka koje su osmislili Roxy Music, David Bowie i Talking Heads, najbolji ilustrira drugi album grupe Boa naziva Ritam strasti iz 1982. Sa njega samo dobro vrijeme može čekati nakon koje slidi Kockar beogradske grupe u Škripcu.

toku je Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. Divou su neshvaćeni avangardisti iza Krona u Ohaju. Genijalnu rolu odigrali su kao punk band na kultnom debiju Q via Not a Man via Divou u produkciji Brana i Noasa kojeg slidi Mongoloid, a onda nešto posve drugčije. Kaylee sastava Merillion koji su bili kopija Genesisa.

današnje izdanje emisije zatvaramo jednom muhom grupe U2 koja je prvi put prozujala 1991. na albumu Achtung Baby.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 5. oktobar od 12 sati i 15 minuta.
2: Sport intervju na BH Radio 1.
1: U novom izdanju emisije Sport intervju BH Radija 1 ugostili smo bosansko-hercegovačkog paraplivača Ismaila Zulfića i njegovu trenericu Ildu Kukuruzović.
3: Sada sa 15 godina Ismail Zulfić je postao viceprvak Evrope, što je jedan ogroman rezultat uzevši u obzir njihove godine i uzevši u obzir da je ovo individualni sport, da u individualnom sportu Bosni i Hercegovini nemamo baš, ne možemo se pohvaliti sa toliko medalja sa nekih velikih takmičenja.
1: Vlasnik brojnih medalja i rekorda primjer je kako savladati prepreke, ali i sumnje i unaprijed stvorena mišljenja o sposobnostima koja upravljaju njihovim sportskim ambicijama.
4: Ono, na početku, ono, svi su me gledali, ono, čuno, ono, šta će, on nema ruke, jel? I onda kad sam počeo trenirati plivanje, jel, kad sam osvojio brojne medalje, jel, prvu historijsku medalju sad iz Turske, stvarno, ono, svi me gledaju, jel, šampione, čestitam.
1: O izazovima, uspjesima, usponima i padovima, sa onima koji imaju šta da kažu, ponedjeljak 5. oktobar, o 12 sati 15 minuta, Sport intervju na BH Radiju 1.
2: Ne gasite BHRT.

0: Pozicija broj 14.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dance-a po kojem je Robin i poznata. Robin, Talk to Me.

0: sand.
1: Pozicija broj 12.
2: Holandski duo Tin Liquor ponovo oduševljava. Njihov novi single I Want My Freedom spaja snažan progresivni groove, hipnotičan vokal i dozu euforije koja osvaja već na prvo slušanje. Pratite Tin Liquor, stvar se zove I Want My Freedom.

0: Pozicija broj 11.
1: Britanski muzičar John Newman nedavno je pokrenuo novi projekat 642 u kojem nastoji donijeti autentičan muzički izraz. Novi single What Would I Do spaja njegov prepoznatljivi soul vokal sa moćnom house produkcijom. U nastavku pratimo John Newman 642 What Would I Do.

0: pozicija broj 9.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni singl ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: pozicija broj 5.
1: Engleska pjevačica Jessie Ware najavljuje novi album Super Bloom u izdanju Interscope Records. Najavni single Ride donosi hipnotički disco groove baziran na interpolaciji dobro poznatog sampla muzičke teme iz filma Dobar, loš, zao legendarnog Ennia Morriconea. Pratite Jessie Ware, stvar se zove Ride.

0: Pozicija broj 3.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznati je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: Pozicija broj 2.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi single koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.